0: Poštovani slušaoci, kao što smo vas već informisali u jučerašnjoj našoj emisiji, u Santovu, bačvanskom naselju na mađarsko-srpskoj granici, prošle subote je u sklopu Dana Santovčana određeno i svečano obeležavanje 40. godišnjice rada kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U vertiru, jubilarnom koncertu Slavljeničkog ansambla na glavnom trgu sela, dala je prigodna svečanost u okviru koje su dodeljena visoka seoska priznanja, tačnije dve titule počasnog građanina sela. Odlukom poslaničkog tela sela Santova, počasnim građaninom naselja proglašeni su Gabor Teodješi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, razgovor smo poveli sa novim počasnim građaninom Santova, Evicom Čatić-Kozić, predsjednicom kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave.
1: Bila sam iznenađena kada sam dobila pozivnicu da šta me čeka, jer ja sam radila, nisam čekala nikada da li će zafaliti. Neće, od srca sam radila, a nisam mislila da će to biti toliko silno puno godina. I kako da kažem, posebno zadovoljstvo zato što ja mislim da to je najveća nagrada kad u svom selu priznaju nekom šta radi, da li dobro radi, ne znam, ja dakle svoje selo ako priznaje nekoga, to je najveća nagrada. No, sad, ja na to nisam nikad mislila i onda zato sam zahvalna što su vidjeli da stvarno sam učinila i za selo, i za omladinu, i za stare i mlade, što sam mogla, sve sam učinila, tako da drago mi je ovo.
2: Prvenstveno istaknut je vaš kulturni rad, rad na polju kulture i unutar kulturnog udruženja Veseli Santovčani, čiji ste osnivač, čiji ste i predsjednik, ali vi ste bili 30 godina član srpske samouprave, tako da ispoljavali ste delatnost i na polju društveno-političke aktivnosti biranog tela Srba u Santovu i još bismo mogli neke stvari ređati.
1: Da, tako je, stvarno 30 godina sam bila u samoupravi i baš sve smo radili što je trebalo, ako je trebalo nastupati i zastupati. Dakle, uvijek smo naše Srbe zastupali bilo gdje smo išli, bilo kakvo selo, bilo je interesantno njima, možda nismo ni vidjeli takvu kulturu, nošnje i tako dalje, dakle na puno, puno mjesta i uvijek smo se trudili da stvarno da možemo manjinu predstaviti, da smo živi, da radimo.
2: Koliko je lako predstavljati Santovo? Ipak radi se o jednom malom bačvanskom naselju ovdje na mađarsko-srpskoj granici, ali ipak to je jedna posebna čast kada se čovjeku pruža prilika da ne samo ovdje u Mađarskoj nego i šire, imajući u vidu jeli, da smo čuli da gdje sve su Veseli Santovčani boravili tokom 40 godina, da i tamo imate priliku da predstavljate ovo lepo naselje.
1: Da, to je tako. Dakle, mi smo ostali, jer bilo je takvi godina kad se trebalo predijeliti da kuda pripadaš, a ja to nisam tela činiti. Ja sam Srkunja, mogla sam reći, to će biti srpsko društvo, ali kod nas svako je mogao otvoriti vrata i svako je bio rado dočekan. I stvarno, od Mađara do Srba do Šokaca, mi smo svi zajedno bili, svako je svašta igrao, svako je kulturu i to mi se jako svidjelo. Ja sam rekla, ja ću dalje nastaviti, zato baš i ime smo tako birali, a to sam našla u jednom starom kalendaru gdje je moj otac sa društvem bili su negde i ispod slike je bilo napisano Veseli Santovčani su u nekom mestu. No i to mi je baš bilo interesantno zato, jer onda to ime, dakle, sakupi sve iz Šokce i Srbe, dakle, nisam morala ne znam kako ime, nego Veseli Santovčani, narodnosno društvo, jel, i tako dalje. I, jer kažem, bavila sam se i decom, bavila sam se i starima. Puno sam išla sa starima i sa njima sam pevat, na primjer, bili smo u Valjevu. A nije takmičenje, nego bolje ovako bilo festival. E, tamo smo se poznali puno sa pevačkim društvima, pa to je bilo poseban doživljaj. Interesantno da samo ja, niko to nisi tako interesirao, ja ne znam zašto. I ja sam sakupila od starih, dakle sve pesme, sve su stale kod mene i zapravo sad sam već ja ta osoba kod koje dolazu da traže da šta smo pevali, koje su santovačke pesme i tako dalje. I da ne kažem o običajima, ja poznati santovački svatovac i veridba, to je stvarno bilo posebno. To sam, kažem, sa učiteljem Jožef Bognar i ja, mi smo išli kod dvije žene gdje smo davni, ne znam ni koje godine je to bilo, i onda rekao da bude olakšanje, da li ima slučajno kasetofon, ali prije bio onaj sa jednom kasetom. Rekao, lakše bi bilo jer to sve kako priča, kako ću to sve pisati. No sve jedno dobro, imali smo taj kasetofon i snimali smo dve žene skroz sve šta je bilo i kako bi, odnos, a to je u redu. I onda sam ja to slušala, aj dobro, a to na pozornicu kako ćemo. I onda kako su pričali, ovako sam probala, onako, prvo original je bilo sve, kako je izgledala jedna soba. Pa onda santovačke nošnje, ja, stari koji su bili, puno trebalo, dakle, taj običaj vrlo je interesantno, jer sve je trebalo kumovi, pa svako se drugovačije obuko, pa oproštaj, pa te pesme, pa i decu malu sam nosila, i stare su, i omladina. To je bilo 1922. godine, mislim, kad smo dobili zlato, bili su stvarno ovi velikani koji su to ocenjivali, samo mi nismo znali dok nismo došli do rezultata, odnosno kad su oni već pričali da ko je šta, kako dobio i šta je dobio, nisam bila svjesna da to naše je tako vredno. I preporučili su da prate bolje da sakupljaju blagu u svojem selu nego igre, jer ovo će ovaj nestati pa neće se znati o tome. Tako da i dosta dugo smo radili sa starima, stvarno, onda sam postala već i sa decom i radila tu folkloru u grupi, a radila sam...

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Stigli smo, kao što se kaže, do finala što se tiče letnjih programa, kulturnih, zabavnih i sportskih segedinskih letnjih igara ove nedelje. Pošto je praznik, dan Ustava, bit će još bogatiji program, još više programa će se održati da se dokaže da grad na obali Tise Segedin jeste grad sunca, mladosti i festivala. Rekordan broj gostiju očekuju za sljedeće dane, a to dokazuje i rezervacija prenoćenja u raznim mestima gdje može ljudi da prenoće, prvenstveno hotelima, motelima i đačkim domovima. A pored toga organizuju se i razni programi, i to obilazak i upoznavanje kulturno-istorijskih znamenitosti grada. Među njima je i Srpska crkva sa jedinstvenim prelepim ikonostasom. Mnogo je i ovog puta sigurno posjetiti i zoološki vrt u gradu i naravno univerzitetski arboretum u Novom Segedinu. Bogat izbor programa ovog puta neće biti samo u centru regije, već će biti i u ostalim mestima, to je Spakovi, Čongradu, Sendešu i Moraholomu. A sad će dominirati kupanje u poznatim mestima, jer sutra počinje jedan četvorodnevni takozvani odmor i za rekreaciju, to je praznični odmor, kada će mnogo njih izaći u prirodu, kada će mnogo njih otići i u svoje vikendice i sa prijateljskim društvima uživati u naravno dobrom kuvanju, piću, a i kupanju u malim bazenima, što će mnogo njih i pored svojih domova uraditi. Naravno, na prvom mestu, ako odlaze iz kraja, je Balaton u unutrašnjost, gdje će mnogo njih otići, a još uvijek kreću mnogi i za balkanske države, to jest na mora. Počeli su i naravno pripreme za 20. august, to jest proslavu Dana Ustava, najvećeg državnog praznika, a tu je i stigli smo i do finale, što kažu priprema i u Desi, gdje će Dešćanska pravoslavna crkva slaviti svoju slavu, to jest Dešćani slaviti preobraženje.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Potpredsjednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je da će sjednica Skupštine koju je predsjednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila za kraj avgusta najverovatnije biti posljednja ili pretposljednja sjednica do raspuštanja Skupštine i vanrednih parlamentarnih izbora. Tačan datum sjednice će saopštiti predsjednica Narodne Skupštine, to će svakako biti krajem avgusta jer imamo mnogo važnih zakona za naše građane, kao što je izmena i dopuna zakona svoj na svome, zato što smo uočili šta to treba da se uradi kako bi građani završili više decenijski problem, rekla je za Tanju Graguš. Komentarišući najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi parlamentarni izbori mogli da budu raspisani već u narednih 15-20 dana, dok bi izborna kampanja trajala između 45 i 60 dana, Raguš je rekla da su to normalni zakonski termini trajanja kampanje i dodala da će izbori najverovatnije biti održani u drugoj polovini oktobra ili početkom novembra. Navela je da je politički program i plan Srpske napredne stranke vrlo jasan svima i istakla da su ovo vrlo važni izbori na kojima bi građani trebalo da se odluče kakvu Srbiju žele da vide u narednom periodu. Raguš je rekla da Srbija ima dosta prostora da unapredi svakodnevni život građana, što se i pokazalo nakon predsjednikove posete jugoistoku i jugozapadu Srbije, gdje je, kako je navela, bio kako bi čuo građane šta žele da vide kao rješenje za njihove probleme. Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da nikakvu novu izjavu nije dao o izlasku stranke na izbore, navodeći da je Socijalistička partija Srbije na parlamentarnim izborima nastupala samo u predizbornoj koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom i sa Zelenima Srbije, a da koaliciju sa Srpskom naprednom strankom želi da nastavi posle izbora. Jedna je stvar izlazak na izbore onako kao što smo uvijek izlazili, a druga je stvar odluka da ćemo nastaviti koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i razgovore posle izbora, i treće da nema saradnje sa blokaderima i da nema podrške blokaderima i da svako ko to radi, radi suprotno politici i interesima Socijalističke partije Srbije, jer je u suštini njihova politika usmjerena ne samo ka uništenju Srbije, nego i ka uništenju Socijalističke partije Srbije, rekao je Dačić odgovarajući na pitanje novinara u Deliblatskoj peščari o tome da je njegova izjava da će Socijalistička partija Srbije izaći samostalno na izbore digla veliku prašinu, i kao i da je funkcioner stranke Branko Ružić prvi pohvalio taj korak. Dačić je podsjetio da su imali sjednicu glavnog odbora na kojoj je jednoglasno doneta odluka da samostalno izađu na izbore, kao i da nikada na parlamentarnim izborima nisu nastupali u koaliciji ni sa kim osim sa Jedinstvenom Srbijom i sa Zelenima Srbije. Dačić je ponovio da je saradnja Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke veoma korektna i dobra. On je naveo i da će se do 25. avgusta održavati sjednice opštinskih i gradskih odbora Socijalističke partije Srbije, gdje će predlagati kandidate za predstojeće izbore. U organizaciji Studentskog kulturnog centra u Nišu, u pomenutom gradu, danas počinje i do 21. avgusta trajaće 8. festival diplomskog filma. Festival na kojem će biti prikazani filmovi studenata sa prostora bivše Jugoslavije, a koji se održava pod sloganom Za dan više, bit će otvoren večeras u 20:30 na terasi Niškog kulturnog centra. U konkurenciji za nagradu je 14 filmova koji će biti prikazani večeras i sutra. Osim takmičarskog dela, ove godine imamo i izuzetno bogat revijalni program. Pored ostalih gledat ćemo filmove naših studenata koji studiraju u Rumuniji i Francuskoj. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo i predpremijeru filma Kup u tri čina Davida Denića, reditelja iz Niša, o Radivoju Koraću. Četvrti i posljednji festivalski dan rezervisan je za muzičke filmove iz Novog Sada, naveo je Studentski kulturni centar. Proslavljeni srpski košarkaš Nikola Kalinić završio je profesionalnu karijeru. Legendarni igrač je otkrio da je okačio patike u klin i da će biti pomoćni trener Crvene zvezde. Kao košarkaš Srbije je osvojio srebro na svjetskom prvenstvu, a isto je učinio i na olimpijskim igrama u Riju. Vrhunac klubske karijere je bila titula Evrolige koju je osvojio 2017. godine sa Fenerbahčeom. Karijeru je počeo u Spartaku, igrao za Novi Sad, Vojvodinu, Radnički iz Kragujevca, Fenerbahče, Valenciju, Barcelonu i Crvenu zvezdu. Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da se nada da će uspjeti da stigne do olimpijskih igara u Los Angelesu i na taj način završiti svoju karijeru. Mislim da mi je to i san i cilj i želja. Posljednjih godina sam više puta rekao da bih voleo da stignem do olimpijskih igara u Los Angelesu. Verujem da to mogu da postignem, vidjet ćemo. Sve će zavisiti od toga kako će moje telo reagovati, kao i od mnogih drugih okolnosti. Nadam se da ću uspjeti da stignem do olimpijskih igara i da ću na taj način završiti karijeru sa srpskom zastavom prebačenom preko ramena, naveo je Đoković u intervju za španski list Sport. Olimpijske igre u Los Angelesu bit će održane od 14. do 30. jula 2028. godine, a Đoković bi na njima branio zlatnu medalju koju je osvojio 2024. godine u Parizu. Đoković je rekao da je u ovoj fazi svoje karijere odlučio da igra na manjem broju turnira kako bi mogao da se više posveti svojoj porodici. Čuli ste blok informacija.

tamburice moja, tu kraj srca moga. Najljepši ti zvuke prosipah.

20. kolovoza jedan je od najstariji i najvažniji mađarski blagdana. To je državni nacionalni vjerski praznik kojim se obilježavaju osnutak Mađarske države, uspomena na prvog mađarskog kralja Svetoga Stjepana te blagdan Novoga kruha. Korijeni blagdana sežu u vrijeme kralja Stjepana prvog, koji je vladao od 1000 do 1038. godine. Postavio je temelje kršćanske Mađarske države, utemeljio crkvenu organizaciju i uključio zemlju u zajednicu europskih kršćanskih kraljevstava. Prema predaji svake godine 15. kolovoza na blagdan Velike Gospe u Stolnom Biogradu, današnjem Székesfehérváru, održavao kraljevsko vijeće i sudske dane. Mađarsku je stavio pod zaštitu Blažene Djevice Marije, a 15. kolovoza 1038. godine je preminuo. Svetoga Stjepana ipak slavimo 20. kolovoza. Toga je dana 1083. godine kraj Ladislav I uz odobrenje pape Grgora VII dao otvoriti Stjepanov grob. Njegovi su posmrtni ostaci uzdignuti na oltar, čime je proglašen svetim. Važnost proslave potvrđuje i zlatna bula kralja Andrije II iz 1222. godine. Njome je određeno da se svake godine na blagdan Svetoga Stjepana u Stolnom Biogradu okupe kraj i državni dostojanstvenici. S kultom Svetoga Stjepana povezana je Sveta Desnica, relikvija njegove očuvane desne ruke. Tijekom burnih stoljeća čuvana je na različitim mjestima, među ostalima i u Dominikanskom samostanu u Dubrovniku. Kraljica Marija Terezija dala je 1771. godine prenijeti na najprije u Beč, a potom u Budim. Tada je odobrena i procesija sa Svetom Desnicom, koja je postala jedan od najpoznatijih vjerskih dijelova proslave. Blagdan se redovito obilježava sve do revolucije i borbe za slobodu 1848. i 1849. godine. Budući da je Sveti Stjepan bio simbol samostalne Mađarske države, nakon sloma revolucije javna je proslava zabranjena. Ponovno je dopuštena 1860. godine, a poslije Austro-Ugarske nagodbe vratila se u javni život. Godine 1891. car i kralj Franjo Josip proglasio je 20. kolovoza neradnim danom i za industrijske radnike. Nakon Prvog svjetskog rata i Trianonskog mirovnog ugovora, blagdan je dobio novo političko značenje. Sveti Stjepan postao je simbol državnosti i jedinstva povijesne Ugarske. U Budimpešti je 1927. godine prvi put priređen vatromet u povodu 20. kolovoza, koji je poslije prerastao u jednu od najpoznatijih tradicija državnog blagdana. Posebno svečano bilo je 1938. godine, kada se obilježavala 900. obljetnica smrti kralja Stjepana. Cijela je godina proglašena njegovom spomen godinom, a 20. kolovoza zakonski je postao nacionalni blagdan. Sveta Desnica tada je raskošno uređenim zlatnim vlakom provožena diljem zemlje kako bi joj se stanovnici mogli pokloniti. Tijekom završnih mjeseci Drugog svjetskog rata relikvija je odnesena iz Mađarske, ali je vraćena u ljeto 1945. godine. Procesija sa Svetom Desnicom održana je već 20. kolovoza iste godine. Nakon uspostave komunističkog sustava, vlast nije potpuno ukinula duboko ukorijenjeni blagdan, nego mu je pridonijela sadržaj. Od 1949. godine 20. kolovoza obilježavao se kao Dan Ustava i blagdan Novog kruha. Vjerski sadržaj bili su potisnuti, procesije zabranjene, a relikvija je desetljećima čuvana u trezoru Budimpeštanske bazilike Svetog Stjepana. Novi kruh simbolizira završetak žetve, plod zemlje i zahvalnost za urod. Premda je taj dio proslave bio posebno naglašavan u socijalističkom razdoblju, postao je trajnom i omiljenom tradicijom. Kruh od novog žita danas se svečano blagoslivlja i reže u znak priznanja poljoprivrednicima, mlinarima i pekarima, te kao podsjetnik na važnost rada, zajedništva i dijeljenja. Promjena političkog sustava 1989. godine omogućila je obnovu izbornog nacionalnog i vjerskog značenja blagdana. Ponovo je održana javna procesija sa Svetom Desnicom, a Mađarski parlament 1990. godine proglasio je 20. kolovoza službenim državnim blagdanom. 20. kolovoza tako danas povezuje više od 1000 godina mađarske povijesti. To je dan Svetog Stjepana i osnutka države, ali i blagdan novoga kruha rada, tradicije i zajedništva. Premda se njegovo službeno značenje tijekom stoljeća mijenjalo, ostao je jedan od najvažnijih simbola mađarske državnosti i pripadnosti zajednici.

Budimpešta će 20. kolovoza brojnim programima obilježiti Mađarski državni blagdan, Dan Svetog Stjepana i osnutka države. Ovogodišnja manifestacija održava se pod geslom Blagdan nacije, 1000 godina zajedno u Europi, a tradicionalnim sadržajima pridružit će se koncerti, svjetlosne instalacije i suvremeni umjetnički programi. Slavije će se odvijati na više mjesta u glavnom gradu. Margitin otok tijekom dana bit će namijenjen ponajprije obiteljima i djeci, dok će navečer ondje biti održani koncerti i izložba svjetla. Trg Košut spojit će tradiciju i suvremeni način proslave, a na obali kod Tehničkog sveučilišta mlade očekuje elektronička glazba. U programu ostaju poznati blagdanski sadržaj, svečana prisega novih časnika, zrakoplovni program, ulica Mađarskih okusa, festival obrta, otvoreni parlament te vojni sadržaji u gradskom parku. Vjerski dio proslave obuhvatit će svečanu misu i tradicionalnu procesiju sa svetom desnicom. Vrhunac večeri bit će 30-minutni audiovizualni spektakl pod nazivom Poglavlja iz tisućljetne povijesti Mađarske nacije. Na Dunavu i pročeljima zgrada uz parlament izmjenjivat će se projekcije, glazba, laserski svjetlosti efekti, dronovi i pirotehnika. Završnicu će činiti 10-minutni vatromet. Program će se najbolje moći pratiti iz Budimske obale između Lančanog i Margitina mosta, a svjetlosni dio predstave tijekom večeri bit će ponovljen još dva put bez vatrometa i dronova. U povodu blagdana predstavljeni su i ovogodišnji gastronomski pobjednici. Tortom Mađarske proglašena je Bibor Fehir najboljom tortom bez šećera Silvo Fačko, dok je naslov Kruha Svetog Stjepana osvojio Pićuka Škenjer. Posjetiteljima se preporučuje da na programe dolaze javnim prijevozom, prate vremenska upozorenja, te poštuju upute organizatora i policije. U središnju proslavu Mađarskog državnog blagdana u Budimpešti, Dan Svetog Stjepana i blagdan Novog Kruha obilježit će se i u brojnim naseljima diljem zemlje. U Sigetu će program u 17 sati početi polaganjem vijenca kod biste Svetog Stjepana u 18 sati u župnoj crkvi Svetog Roka, pak bit će služena svečana misa blagoslovom kruha, nakon čega na trgu Zrinski slijede lomljenje kruha i prigodni kulturni program. U programu će sudjelovati glumci Pećuškog narodnog kazališta, odnosno Zrinska garda i Zrinski vitezovi. U Gari će se istog dana održati Dan sela. Program u dvorištu Doma kulture donosi sportska natjecanja, dječje sadržaje, besplatno zdravstveno savjetovanje i zajednički ručak u narodnost i gastronomskoj ulici. Karski Bunjevci goste će dočekati u svojem šatoru i ponuditi tradicionalnim jelima, dok će u 15 sati početi narodnosni kviz u povijesti, običajima i kulturnoj baštini garskih zajednica. Proštenje u čast Svetog Stjepana bit će održano i u Gornjem Čataru. Misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8 sati 45 minuta, a poslije podne slijedi blagoslov Novog Kruha, nastup iz zborova Ružmarine Lastavice te Židanski Bečara, a u 17 sati zajedničko druženje uz gulaš. Slično će biti i u mnogim našim drugim naseljima u kojima obitavaju članovi hrvatske zajednice.

0: Uoči blagdana 20. kolovoza, kada se slavi u ovoj novoj eri Dan Svetog Stjepana, njegova desnica se nosi u Prošenci i u Budimpešti, ali i u svim drugim gradovima, malim mjestima se slavi Štefanje ili 20. kolovoz. Nekad je bio blagdan novog kruha, onda početak žetve, dan Ustava i tako dalje. Kako se vi sjećate u vašoj ranoj mladosti, kako se to odvijalo u vašem mjestu?
1: To je bilo prvenstveno blagdan novog kruha, kraj žetve, pa se uz bačke Hrvate veže velika priredba dužijanca. Mislim, to se nije održavalo baš u svakom naselju, ali blagdan je bio da se zahvale ljudi za žetvu, za žito i za kruh kojim je potreban cijele godine.
0: E, to je i blagdan Svetog Stjepana, kraja utemeljitelja države.
1: Pa da, s te strane, mislim, što se tiče nas narodnosti, je bilo spomenuto uvijek da je kraj Stjepan bio za narodnost, za šarolikost svoje države i da je poštivao sve ljude.
0: Na taj dan se nešto specifično pripremalo, jedan neradni dan.
1: Sve se odvijalo uz novi kruh. Poslije žetve, to je bilo u svim našim bunjevačkim naseljima, da se od slame koja je ostala od žita, plele su se uže i razno razne ukrasne stvari, ali mislim prvenstveno se radilo o kruhu.
0: Odlazilo se u crkvu na Svetu misu?
1: Svakako, kruh se blagoslovio na taj dan i stvarno dala se zahvala Bogu za dobru žetvu.
0: Jel se sjećate kruh kako se poštivao, zapravo što se sve radilo kruhom?
1: Kruh je bio na prvom mjestu u svakoj obitelji. I kada se kruh peko, naročito od novoga brašna, to nije bilo obitelji koja se toga ne bi sjetila. Prije, još u moje djetinstvo, kruh se pekao jedno jedan put i mislim taj dan je bio uvijek isti u tjednu i taj kruh koji je tada ispečen trajao je do idućeg tjedna.
0: To su se skupile žene kod jedne peći, to je se založilo i naizmjenično se peklo, odnosno kad se peć popunila, zatvorili i peko se kruh.
1: Da, ali u našim bunjevačkim kućama skoro svaka kuća je imala tu peć i kruh se isključivo u toj peći pekao. Nije se nosilo niti pekaru, niti u

0: se stajalo, svako je dočekao dok se samelje svoje sopstveno žito i ni slučajno da se izmiješa sa drugim. Dakle, svako je dočekao da se svoje žito samelje i nosio je kući svoje brašno.
1: Tamo da podsjetimo, nije se platio novcima.
0: Da, on je dobio onaj dio koje mu je bilo propisano, tako da ja sigurno znam da moj ujak je imao više vrsti brašna i on je uvijek rekao ujni iz kog brašna što treba da se ispeče.
1: Kad ste zadnji puta konzumirali takav kruh koji se peka u peći?
0: Nije bilo to tako davno, jer još ima bunjevačkih kuća gdje se da i danas, ne mogu reći da svakoga tjedna, ali se još i danas peče kruh na onaj starinski način, ne preko ovih raznih mašina, nego se redovno mjesi i to obično petkom. Ako uporedim ondašnji kruh sa današnjim, istina da se danas dobije svakojakih vrsti kruha, ali onaj kruh je i poslije tjedan dana bio drukčiji nego ovaj što se tiče sutra dana.
1: Jeste naučili peći taj kruh?
0: Ja nažalost nisam, jer to je bilo jedino što nisam naučila od moje bake.
1: Čuli ste Angelu Šokac-Marković, rodom iz Gare, koja danas u Baji živi.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Uz pomoć priloga Hrvatskog radija i to programa Hrvatima izvan domovine osvrćemo se na ovogodišnju Dužijancu, završnu žetvenu svečanost kada se blagoslovi novi kruh u redovima Hrvatske zajednice u Srbiji i Vojvodini.
2: U Subotici je 9. kolovoza proslavljena 116. Dužijanca. Kulminacija pučko-vjerskog slavlja bila je predaja kruha od ovogodišnje pšenice predstavniku grada Subotice. Tako su u središtu grada, pred nekoliko tisuća gledatelja i državnim dužnosnicima iz Hrvatske, završile višemjesečne žetvene svečanosti bačkih Hrvata. Činu je prethodilo misno slavlje u Subotičkoj katedrali, a zatim i svečani mimohod 500-tinjak sudionika u narodnim nošnjama. Poslušajmo što je zabilježio Josip Stantić.
3: Svečana predaja i kruh u rukama predstavnika grada Subotice. Vrhunac je žetvenih svečanosti bunjevačkih Hrvata u Bačkoj, koje oni nazivaju Dužijanca. Uzvišen je to čin zbog kojega se gradsko središte zatvara, a ulici i trg pretvaraju u promenadu hrvatskih nošnji, pjesme, plesa i običaja. No nekada Dužijanca je bila skromna obiteljska proslava kraja žetve na bačkim salašima. Vjerojatno bi, kao običaj, kao i mnogi drugi, nestala da odlukom tadašnjeg župnika župe Svetoga Roka, Blaška Rajića, nije 1911. uključena u život crkve. Na to upućuju riječi sadašnjeg župnika ove župe i predsjednika Udruge bunjevačkih Hrvata Andrija Anišića.
4: To je bilo sigurno nadahnuće Duha Svetoga, jer Blaško Rajić je svećenika i te pobožne žene iz katoličkog divočkog društva su shvatili da nema bolje zahvale Bogu za završetak žetve i za kruh svagdašnji nego što je sveta misa.
3: Upravo stoga svaka središnja proslava Dužijance, druge kolovoške nedjelje, počinje u crkvi Svetoga Roka. Kao i svih proteklih godina, u njoj su predvojitelji žetvenih svečanosti, bandaš i bandašica, dobili blagoslov mjesnog župnika i bili ispraćeni ka Subotičkoj katedrali, gdje je održano glavno misno slavlje. Ove ga je godine predvodio banjalučki biskup Željko Majić.
5: Nemamo ovu tradiciju koju imaju Hrvati bunjevci ovdje u Baškoj, ali ono što nam je zajedničko, što baštinimo i što pronalazimo ovdje u Subotici u Baškoj biskupiji, jest vjera. Evo, to je zajedničko, oni ovdje, Hrvati ovdje i katolici ovdje, tu vjeru pokazuju, evo, Bogu hvala, na jedan vanjski svečani način.
3: Među 500 članova, 8 kudova iz Hrvatske, BiH, Mađarske i Srbije, koji su sudjelovali u Dužijanci, bili su i Slavonci. Dok je namještao maramu članici kuda tamborice iz Slavonskog Šamca, Anto Mandurina nam kaže.
6: Pošto mi dolazimo iz Slavonije, sa istoka, ovo su vrlo slični ili čak identični neki običaj kao kod bunjevaca Hrvata.
3: Svečanu povorku od katedrale do središta Subotice predvodili su počasni gosti Dužijance. Slijedili su ih sudionici u narodnim nošnjama, igrajući, svirajući, pjevajući.
7: Koja bi se usudila snaža, naše.
3: Na začelju kolone, u najljepše okićenim karucama, bili su predvoditelji Dužijance, subotički bandaš i bandašica Mila Kojundžić i Teo Margetić.
8: Bandaš i bandašica su nositelji Dužijance, to je obično mladi par, dvoje mladih ljudi koji su dosta aktivni u crkvi, u zajednici.
6: Pa obaveze svakako postoje i uz te obaveze dolazi teret, ali tu je svakako, tu su obitelj, prijatelji koji u tom svemu pomažu i naravno velika je čast biti u ovoj ulozi.
3: Njihov dolazak na gradski trg i predaja kruha od ovogodišnjeg žita predstavnici Subotice bili su kruna višemjesečne Dužijance. U ime gradske uprave simbol Dužijance primjela je izaslanica gradonačelnika Marija Ušumović-Davčik.
9: U tome se ogleda i istinska poruka Dužijance, da zajedništvo nije odricanje od različitosti, već njeno prihvatanje kao snage koja nas povezuje. Grad Subotica će i u buduće biti pouzdan partner i Hrvatskoj nacionalnoj zajednici u očuvanju ove dragocjene tradicije.
3: Okupljenima se obratila i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić. U izjavi hrvatskim medijima istaknula je kako se i ovogodišnja Dužijanca održavala u ozračju političkih napetosti između Hrvatske i Srbije.
10: Mi i dalje ćemo biti ponosni na svoje, poštivati, a sigurna sam da će jednoga dana doći kada i neće biti možda izložba Oluje prepreka za našu Dužijancu, kao što je danas bila u Povorci, i da ćemo jednoga dana zaista biti prepoznati kao partneri i neko ko doprinosi životu ove države. Jer mi smo ovdje danas izrekli poruke i poštovanja i ljubavi i za državu u kojoj živimo, ali i prema narodu iz kojeg potječemo.
3: Hrvatski državni vrh redovito ima izaslanike na središnjoj proslavi žetvenih svečanosti. Ove godine premijera i predsjednika Sabora predstavljala je saborska zastupnica Vesna Bedeković.
11: Naravno, sve je to poruka snažne potpore Hrvatske, matične zemlje, Hrvatima koji žive ovdje u Vojvodini, koji žive u Republici Srbiji, i naravno kontinuirana potpora i što se tiče kontinuiranog sufinanciranja i financiranja rada hrvatskih udruga ovdje.
3: Udruga bunjevačkih Hrvata kao organizator uspješno je ocijenila ovogodišnju Dužijancu. Direktor udruge Marinko Pijuković.
12: Dužijanca je manifestacija koju slavimo tijekom cijele godine. Od samog blagoslova žita do danas, kada je žetva gotova, kada su vijenci ispleteni, kada je kruh ispečen od novog brašna i kada zahvaljujemo Bogu za plodove žetve i za sve ono što je neophodno za opstojnost jednog čovjeka, a to je svakako da svi imamo kruha na stolu. Ovo je manifestacija koja okuplja najveći broj udruga, najveći broj sudionika i najveći broj Hrvata koji slave Dužijancu.
3: Središnjoj proslavi Dužijance prethodili su tijekom vikenda brojni programi prikaza kulture i običaja bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. Posjetitelji su na gradskom trgu mogli uživati u tamburaškoj i folklornoj večeri, izložbi slika od slame te izboru najljepših djevojaka i momaka u bunjevačkoj nošnji.
2: Tako je bilo u nedjelju, no prije toga, potkraj prošloga tjedna, u Subotici je otvorena i izložba slika od slame i postava o ličkim bunjevcima. Gosti iz udruge Gačanka u Otočcu predstavili su se starim alatima i zanatima njihova zavičaja, a domaćini slikama i ukrasnim predmetima od slame. Očigledna razlika u načinu života, nošnje i običaja, kako je istaknuto, potvrđuje samo da su dvije zajednice egzistenciju ugradile u različitim okruženjima, ali su im identitet i podrijetlo isti, kaže u priči Josip Stantić.
3: Pejzaži salaša, ravnice, ljudi u nošnjama, na slikama od slame, krase od petka subotičko predvorje gradske kuće. Tradicijska je to izložba Hrvatskog društva Mati Gubec i njihovog slamarskog odjela, koji se na taj način uključuju u proslavu žetvenih svečanosti Dužijance. Ove godine u fokusu organizatora i Savankuta bili su motivi koji povezuju bačke i ličke bunjevce. Tajnik društva Ivica Dulić objašnjava kako je došlo do suradnje aktivista ove dvije grane hrvatskog naroda.
13: Znači, evo danas je izložba u povodu 40 godina kolonije, a 41. saziva. I iznimno imamo posebno zadovoljstvo i radost i drago, što bi rekli, da sa bačkim bunjevcima, našim slamarkama, imamo paralelnu izložbu ličkih bunjevaca ili suživot ličkih bunjevaca u podvelebitskom kraju sela Krasno. Nažalost, ova je organizacija udruženje Gačanka iz Otočca. To udruženje nije bunjevačko udruženje, ali oni su u Otočcu, ali njihova voditeljica Dragica Rogić je prije 10 godina i više se bavila rekonstrukcijom krasanske nošnje, bunjevačke krasanske nošnje iz Like. I pošto ja Dragicu poznajem već dugi niz godina, to je bio povoda prošle godine, oni dođu kod nas u Tavankut, gdje je njihovo udruženje zanimalo rad sa slamom, pošto su žene bave se sa ručnim radom, i tada su prezentirale bunjevačku nošnju sela Krasno. To je bio prošle godine u svibnju mjesecu, i tada se rodila ideja kako bi evo mogli se prezentirati život u selu Krasno. Ja sam imao prigodu da sam i prošle godine, nakon svog litovanja, obišao selo Krasno i obišao to mjesto gdje ima, hvala Bogu, još jako lik broj bunjevaca.
3: običaje, nošnju i način života ličkih bunjevaca predstavili su članovi udruge Gačanka iz Otočica u Hrvatskoj. Njihova članica, prema vlastitom priznanju bunjevka, Sanja Brkić, emotivno govori o boravku među sunarodnjacima.
14: Pa ja sam evo imala tu čast da sam došla drugi put s ovom udrugom, jer radimo na tom jednom projektu da povežemo bačke i velebitske bunjevce. To vam je osjećaj kao da si došao svojoj kući. Jer ja kad vidim ta lica, kad vidim tu nošnju, ja osjećam, zbilja osjećam da je to dio mene. Poveznicu sa bunjevačkim Hrvatima vidim zapravo u svemu. Prvo je taj govor, drugo je to srce bunjevačko. To bi izdvojila ko najvrijednije. A nošnja, vjera, tradicija, sve je to isto. Samo živimo na dvije različite lokacije.
3: Jednako kao i stari predmeti iz Like, pozornost posjetitelja privlačile su nove slike od slame tavankutskih slamarki. Njihova je voditeljica Marija Rukavina-Prčić.
15: Ima motiva koji su zadržani na našim starim salašima. Imamo prikaz običaja koji su se kad god radili na salašu, više se to ne radi, recimo kao što je pečenje kruva. I teži se ka nekim novim motivima, znači imamo zadržano izvorno staro, ali idemo i prema nekim novima, imamo nekih modernih, da kažem.
3: Izložbu etnografskim osvrtom na nošnju bačkih i ličkih bunjevaca otvorila inženjerka za tekstilno inženjerstvo i aktivistica Tavankutske udruge Kata Suknović. U glazbenom dijelu programa nastupio je tamburaški orkestar i zbor Hrvatskog društva Matije Gubec Sutamokutu.
16: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

Sveti Stjepan I. mađarski kraj i utemeljitelj kršćanske mađarske države jedan je od najvažnijih osoba mađarske povijesti. O njegovu životu, vladavini i nasljeđu koje se posebno slavi današnjeg dana 20. kolovoza izvješće je pripremila Renata Balatinac.

20. kolovoz je možda najvažniji državni praznik u Mađarskoj. Na ovaj dan obilježavamo uspomenu na osnutak države 1000. godine, a slavimo i Svetog Stjepana, prvog mađarskog kralja. Osnivanje države zapravo je sljedeći veliki biljeg kronološki poslije zauzimanje zemlje oko 894. 95. godine, kao i uspostavu kneževine pod Arpadom oko 900. godine. Mađarsko osvajanje zemlje dogodilo se pod vodstvom Arpada, koji je kasnije sazvao Mađarski državni sabor 902. godine u Pustoseru, danas u Pustoser. Ovo se može smatrati prvim pokušajem ujedinjenja mađarskog naroda uz pomoć 7 plemenskih vođa. U idućih 70 godina Mađari su izvodili brojne pohode zvane avanture, u kojima su praktički uništavali gradove ili sela, a smilovali bi se samo ako im grad pristane platiti. Zbog toga su se Mađara bojali gotovo u cijeloj Europi. Između 902. i 970. godine mađarski su ratnici 42 puta lutali po njemačkom, talijanskom i bizantskom teritoriju. 970. godina Arpadov potomak Geza shvatio je da se pljačkaške avanture ne mogu nastaviti i da Mađarska mora prihvatiti kršćanstvo kako bi preživjela. Ugarske trupe pretrpjele su teške gubitke u više navrata na zapadu i istoku, što ih je prisililo da prekinu te aktivnosti oko 970. godine. Povrh vojnih gubitaka, ugarsko područje bilo je okruženo kršćanskim kraljevstvima, Svetim Rimskim carstvom na zapadu i Bugarima na istoku. U takvim uvjetima Mađari su imali dva izbora: ili se raspršiti i prepustiti nestanku, ili se prilagoditi primanjem kršćanstva. Geza se odlučio za drugu opciju, iako to nije bio lak zadatak, budući da je Oto I često hvatao njegove izaslanike. Proboj je uslijedio 973. godine. Teritorijalni i opstojni razlog uvođenja Mađara u kršćanstvo jedan je pokazatelj da je taj vjerski pothvat bio politički motiviran, a drugi je da unatoč svom krštenju Geza je poštivao i štovao stare poganske bogove sve do svoje smrti. Tako stižemo do Svetog Stjepana, prvog mađarskog kralja i utemeljitelja države. Stjepan je bio jedini Gezin sin. Njegov datum rođenja je nesiguran, ali većina povjesničara se slaže da je rođen oko 975. godine. Iako je rođen kao poganin imenom Vajk, turski baj, što znači heroj, gospodar, knez, bogat, kasnije je kršten i preimenovan u Stjepana. Mađari su se držali običaja seniorata pri izboru novih glavara, ali je Geza želio prekinuti s tim i uvesti kršćanski primogenitur. Ako bi se poštovalo stažiranje, onda bi ga Gezin daleki nečak, Kopanj, slijedio kao ravnatelj. Ako je primogenitura, onda Stjepan. Nepotrebno je reći da se Kopanj pobunio protiv Stjepana kada je Geza umro 997. što je rezultiralo krvavim sukobom, a Kopanj je završio raščetvoren. Stjepanova krunidba održana je u Székesfehérváru ili Esztergomu na Božić 1000. 1001. koji je tada bio Silvestrovo. Stjepan je dobio odobrenje Otona I, poglavara Svetog Rimskog carstva, i pape Silvestra II, zajedno s kraljevskom krunom. Povjesničari tvrde da je krunidba bila potrebnija za međunarodno priznanje nego za stjecanje poštovanja mađarskih vođa. Stjepanovom krunidbom postao je posljednjim knezom i prvim ugarskim kraljem. To je početak dinastije Arpad i ujedinjenja mađarskih teritorija. Kraljevstvo je bilo organizirano na dva glavna stupa, središnjoj vlasti i religiji. Stjepan je bio veliki pobornik katoličke crkve, promicajući kršćanstvo u srednjoj i istočnoj Europi. Kao i njegov otac, Stjepan je snažno promicao kršćanstvo među Mađarima. Rastjerao je sve poganske predmete, a stilovi odjeće također su se morali pokrstiti.
Stjepan je osnovao brojne samostane i opatiju Panonhalma. Njegovo je zakonodavstvo bilo vrlo blisko kršćanstvu, jer u njegovoj prvoj knjizi zakona nalazimo da su se praznici morali poštivati, a ispovjed na smrti bila je obvezna za sve. Međutim, crkva u Mađarskoj razvijala se neovisno o Svetom Rimskom carstvu, pa je Stjepan imao odriješene ruke u nekoliko pitanja koje su se ticala vjere. Stjepan je u Ugarsko uveo podjelu na slobodnjake i kmetove, zajedno sa županijama koje su bile organizirane oko tvrđava. S uvođenjem kršćanstva, nekoliko aspekata zemljišne i društvene organizacije te zakona posuđeno je iz zapadnih kultura. Kako je Geza za svu svoju djecu, 4 kćeri i sina, dogovorio međunarodne brakove radi diplomacije i mira, Stjepan se oženio princezom Gizelom od Bavarske iz obitelji careva Svetog Rimskog carstva. Nakon njegove smrti 1038. godine uslijedio je građanski rat zbog problema nasljeđivanja. Kako je njegov sin Emerik umro bez djece, a Stjepan nije našao svoje bliske rođake, dovoljno vješte za zadatak vođenja Ugarske, pa je imenovao jednog od svojih nečaka, Petra Orseola. Orseolo nije bio voljen u zemlji, što je dovelo do nekoliko sukoba u zemlji. Situacija se konačno smirila nasljeđivanjem Svetog Ladislava. Stjepan je 1083. godine kanoniziran kao katolički svetac, a 2000. kao pravoslavni svetac.

0: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje tradicionalno se obilježavaju u hrvatskim školama, a toj su se lijepoj manifestaciji svojedobno pridružili i učenici Hošika u Budimpešti. Budući da danas slavimo blagdan novog kruha uz pomoć učenika i njihove nastavnice, prisjetit ćemo se toga susreta te običaja kojima iskazujemo zahvalnost za kruh i plodove zemlje.
1: Čuli oba uha, slijedi pjesma U čast kruha, jer sretni nam teku dani dok je kruha da nas hrani. Bio crni ili bijeli, svaki kruh nas razveseli, a još kad je vruć iz peći, nema kraja našoj sreći.
2: Prvi poziv smo dobili 2003. godine i od onda skoro svake godine smo i mi sudionici te smotre.
0: Ove godine što ste pripremili za taj susret?
2: Bili smo u Stobičkim toplicama, to je nedaleko od Zagreba, jedno jako zgodno mjesto.
0: Kako trebamo to sve zamisliti, dane kruha?
2: Prije toga sve škole se pripremaju za taj susret, okupljaju sve te plodove, oni isto peku različite kolače, kruha. Zamisli kako će pripremiti svoj štand i taj dan kada iz cijele Hrvatske dođu škole, dođu učenici, oni tamo to prirede i mi obilazimo jedan drugoga, pitamo, razgovaramo sa njima i možemo ih ušati i njihove kolače i njihove plodove što su oni donijeli sa sobom. Oni naše isto, naravno.
0: Bilo je što zakušati?
2: Bilo je različitih kolačića, tako da uživali smo zaista iz Dalmacije, iz Zagorja, iz Slavonije. Bili su naravno izvan Hrvatske, iz Bosne, iz Vojvodine, bili smo i bilo iz Mađarske.
0: Ima vremena i za druženje, ne samo tamo biti oko štanda.
2: Pošto nas bilo je tri djevojke, bila sam ja, tako da netko je uvijek bio oko štanda, ostale su jeli, obilazile, pričale, kušale.
0: To je jedna udruga lijepa naša koja i donira te proizvode, odnosno poklanja na kraju priredbe.
2: U stvari o tome da mi sudionici možemo svoje kručne proizvode pokloniti, ali svakako svakoja škola nosi zaista jedan dar koje tamo se posvjećuje, jer tamo je svijeta misa i to može biti kruh ili pleteni kolač, napravimo lijepe košare, napunimo svakojakim jelom i to sve ostane tamo na kraju smotre.
0: Za taj dio Hrvatske je karakteristična polenta, je kukuruzni proizvodi.
2: Bilo je i kukuruznik, bilo je i od brašna. Mislim, što možete zamisliti, bilo je svega i svačega. Naravno, Samura su donijeli smokve, pekmez od smokvi, sušene smokve, neki su još i neke ribice donijeli, tako da, mislim, bilo je zanimljivo.
0: To je u neku ruku i propagiranje tog proizvoda i odaje počasti plodovima zemlje.
2: Tako je i svaka škola može predstaviti svoju regiju, svoj zavičaj, kakve plodove oni tamo imaju, što uzgajaju i koje kručne proizvode oni tamo peku i pripremaju.
0: Bilo karakteristični, kako ste nabrojili, proizvoda za našu zajednicu?
2: Naravno, prvenstveno je tu voće i povrće što mi tu imamo u Mađarskoj i onda, kažem, pekli smo te naše pogačice, namukle, pleteni kolač, tako da jako mi se sviđalo ljudima koji su tamo prolazili, stali, popričali sa nama, bilo je zanimljivo.
0: I domaćin vas posjetio?
2: Gospodin Ante Kutle je obilazio tamo štandove, stao je naravno kod našeg štanda, tako da bilo je lijepo sa njim popričati, jako je prijatan čovjek i jako smo dobro razgovarali.
0: Ima novih ideja za dogodinu? Kako postaviti štand? Što ponijeti?
2: Naravno ima, uvijek se vidi nešto novo, tako da već imamo ideju ako dobijemo na iduće godine poziv da kako ćemo nov štand napraviti.
0: Jedna i dobra prigoda da se predstavi i škola. Ponijeli ste i fotografije i tako nešto, prospekte?
2: Ponijeli smo pano, napravili smo u školi, naravno stavili smo slike i o zgradi škole i o našim priredbama, kako je prošao Mihoj Danski kašar u vrtiću ili kako je bio sajam voća u školi. Tako da upoznali su nas, ako puno ne, ali neke stvari su doznali o nama. Osobito to da ima u Mađarskoj Hrvate, jer neki ljudi nisu, načisto ne znaju da i u Mađarskoj žive Hrvati i to autohtoni Hrvati.
0: A kamoli da imaju ustanovu svoju u glavnom gradu?
2: Pa da, da imaju ustanovu, ne samo u glavnom gradu, uopće da ima Hrvata koji nisu se doselili u zadnje vrijeme, nego više stotina godina žive tu na zemlji Mađarske.
0: To je i kupalište, ne?
2: Da, ima i bazena, naravno i to smo probali, topla voda. Ako čovjek misli, ja predlažem bilo koga neka posjeti Stubičke toplice, jer jako je lijepo mjesto.
0: U pratnji nastavnice bile su obučene i tri djevojke u narodnu nošnju.
3: Ja sam nosila bunjevačku narodnu nošnju.
0: Kako su vas primili, su se čudili?
3: Pa jesu, mada su im se jako sviđale naše nošnje i uvijek su pitali da li znamo hrvatski, jer im je bilo čudno da netko u Budimpešti zna hrvatski.
0: Osobno tebi, što se sviđalo najviše?
3: Meni se najviše dopalo što je bilo ljudi iz raznih dijelova Hrvatske i mogli smo upoznati njihove običaje i njihove proizvode.
0: Nije bio zamoran dan tamo stojati, nuditi je?
3: Pa je, jer smo se probudili u 6 sati da bi u 7 već počeli pripremati, pa smo se umorili, ali bilo je dobro.
0: Bilo i kupanja, razgledanja Stubičkih Toplica?
3: Pa da, to je jako lijepo mjesto. Da smo imali više vremena, popeli bi se i na Sljeme, ali nismo. Nismo se baš previše družili i nismo ni imali vremena.
0: Jesi li kušala nešto dobro?
3: Nisam baš jela ništa tamo. Ivana Tena Šindik, 9B.
0: Ko je još bio s tobom?
3: Moja sestra, Maja. Ona ide u 8. i njena prijateljica Flora.
4: Alma, kakav tvoj kruh bio? Neka ti je uvijek mio, jer su noji loše sreće, kruh ni danas dobit neće. Miša kruha uvijek dijeli, možda bi ga drugi jeli. Ribice na hrani ptice, kruh svoj pošulj do mrvice.

0: U nastavku emisije predstavljamo najnoviji 34. broj hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. Pregled najvažnijih tema, vijesti i zanimljivosti s njegovih stranica pripremila je Branka Pavić-Blažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Dani s temperaturama iznad 35 pa i 40 celzijevih stupnjeva postaju sve češći na područjima od Pirenejskog poluotoka i Francuske, preko Njemačke, zemalja Beneluksa, Italije i Mađarske, Hrvatske pa sve do velikog dijela Balkana. Europa se ovoga ljeta ponovno našla po snažnim toplinskim valovima. Meteorolozi objašnjavaju kako je riječ o takozvanoj toplinskoj kupoli i omega bloku, snažnom sustavu visokog tlaka koji danima pa i tjednima zadržava vrući zrak nad istim područjem i omogućuje prodor izrazito toplog zraka iz Sahare duboko u europsko kopno. Posljedica su temperature koje ponegdje dosežu i 45 celzijevih stupnjeva uz gotovo potpuni izostanak oborina. Ni noći više ne donose osvježenje, organizam nema vremena za oporavak, a zajedno s čovjekom trpe biljke i životinje, priroda. Asfalt, beton i građevine tijekom dana upijaju goleme količine topline, a noću je polako otpuštaju pa se gradovi ne uspijevaju rashladiti. Tropske noći postaju jednako opasne kao i dnevne vrućine. Stručnjaci upozoravaju da ekstremna vrućina danas predstavlja jednu od najvećih prirodnih prijetnji ljudskom zdravlju. Kad temperatura zraka danima ostaje visoka, ljudsko tijelo ne uspijeva se dovoljno rashladiti. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Otkriće mi je bilo kad sam shvatila da mnogi moji poznanici, posebice starije generacije, koje redovito čujem da razgovaraju na mađarskom jeziku, zapravo znaju hrvatski. Ustručavaju se prakticirati ga uz objašnjenje da to nije onaj književni hrvatski, nego da je to dijalekt, pa ga drugi neće razumjeti. Neki mi kažu, sve razumijem, ali ne znam govoriti. Zanimljivo, mislim si, i kažem im da ih hoću razumjeti, da su hrvatski dijalekti lijepi i vrijedni i da slobodno sa mnom barem pokušaju govoriti hrvatski, da su Hrvati u Mađarskoj u prednosti jer mnogi već od početka znaju dva jezika. Sjedim tako u krugu povećeg društva Hrvata iz Mađarske. Na razgovoru su paleti dogodovštine, planovi izleta, smijeh i veselje. A meni isprva nije jasno zašto svi govorimo mađarski. Pogledom prelazim poznata mi lica. Znam da svi osim jedne osobe znaju hrvatski jezik, materinski jezik. I onda mene nešto upitaju, a ja odgovorim na hrvatskom. Čim sam završila, u žurbi ih se dvoje trudi prevesti moje riječi onom jednom koji ne razumije. A ja se zbunjena pitam, jesam li ja korištenjem svojeg jezika isključila tog jednog ili je on isključio nas sve? Više o komentaru tjedna iz pera Čarne Kršul, jezik hrvatski. U ovotjednom broju Hrvatskog glasnika donosimo. U Zagrebu je održana konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Matura 2026. godine u budimpeštanskom Hošigu u Pečuškoj gimnaziji Miroslava Krleže. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možemo upotrijebiti da promijenimo svijet. Spomendan biskupa Ivana Antunovića i susret crkvenih zborova u Kalači. Hrvatska tvrtka postala članica budimpeštanske burze. Druženje u Vedešinu, festival slanih štapića. Hrvatska samouprava grada Bike 24. put organizirala je Hrvatski kulturni festival. U organizaciji Hrvatske samouprave Potonje i mjesne samouprave Potonje održani su tradicionalni Hrvatski gastrofestival i noćni nogometni turnir. U Sumartonu je održano događanje s brojnim hrvatskim sadržajima i užicima za sve posjetitelje. 20. festival Zlavanke, vina i tambure. Na Pagu pak u Vlašićima u objektu Zavičaj 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bađa. Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju naše dvosatne blagdanske emisije posvećene Danu Svetog Stjepana i Novog Kruha. Govorili smo o povijesti i značenju 20. kolovoza, središnjoj proslavi u Budimpešti i nasljeđu prvog mađarskog kraja. Prisjetili smo se tradicijskog načina pripremanja kruha, dužijance u Subotici i Dana kruha u Hošigu, predstavili proslave u hrvatskim naseljima dvije Mađarske te najavili sadržaj najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Blagdansku emisiju realizirali su novinarke Renata Balatinac i Branka Pavić-Blažetin, urednik i voditelj Andrija Pavlijeković, tetonski snimatelj Norbert Aut. Hvala vam što ste i ovoga dva blagdanska sata proveli s nama. Želimo vam miran, radostan i ugodan blagdan Svetog Stjepana. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je jedan od najvećih i najznačajnijih državnih praznika Dan Ustava u Mađarskoj, 20. august, koji se i na jugoistoku Mađarske na dostojanstven način slavi. Po višegodišnjim ugodanim tradicijama, po gradovi je najveće slavlje i gradovi su ti koji su, kao što se zna, okićeni, to jest na ulicama, zastavama, i održavaju se razna posjećanja, polaganja venaca na spomenike i naravno kulturni pa i zabavni i sportski programi. Praznik centralni je u Opustoseru, nacionalnom parku, a nije samo za ovaj kraj i regiju, već možda i za cijelu Mađarsku. To je mjesto gdje su 7 vožda sa svojom krvlju opečatili mjesto gdje su posle dugogodišnjeg lutanja Mađari osnovali svoju državu. Tu se svake godine održava svečanost i razni višednevni programi koji privlače velik broj ljudi ne samo iz Mađarske, već i iz drugih evropskih zemalja, a najviše gostiju uvijek ima iz susjedne Srbije i Rumunije. Tu je i veliki kao okružna slika festi o dolasku Mađara na ove terene, koji na ovaj dan mnogo njih pogledaju i podsjete se historijskih događaja. Naravno, i u gradu Segedinu, u centru regije, ima mnogo programa koji se održavaju i za sve generacije po nešto, a sada je i posljednja predstava segedinskih letnjih igara, koji se 20. augusta po tradiciji završavaju se i već planiraju za sljedeću godinu, a neće izostati ni ove godine ni vatromet na Tisi, ali kažu da će sada biti skromnije i kraće, kao što će to biti i u drugim mestima, u gradovima regije, kao što su tu Vašara i Murahorom, Sente, Štrongrad, Makova, ali a pored toga i u raznim naseljima će biti, kao što su rekli, malo skromnije, jer na primjer u Mustomergešu će biti jedna velika proslava. Sve u svemu, ovaj letnji praznik i najveći praznik će se u Mađarskoj na dostojanstven način, kažu, proslaviti. Jedno je problem da i proslave i sve ono što se održava i programi održavaju se u raznim grupama, to jest svaka partija na svoj način slavi, ali nadajmo se da sa jednim ciljem da nam sutra bude bolje.

0: Iz deske pravac Mohač, gdje je sinoć okončan četvorodnevni međunarodni folklorni festival. Tradicionalnu kulturnu manifestaciju svojim nastupom uveličalo je i kulturno-umjetničko društvo Olovni gaz iz Olova Bosne i Hercegovine, koje je predvodio nas sagovornik Senad Omerović, umjetnički rukovodilac ansambla.
1: Prvo, hvala što ste mi ukazali čas da govorim za vaš radio. Poziv smo dobili tako što već 4 godine imamo saradnju sa gradom Mohačom, okolinom, Pečuhom. Oni dolaze kod nas, Semelj, Mišljen, sve su to mjesta s kojim sarađujemo. I naravno naša Marijana Balatinec, bez koje ovo ne bi bilo sve, ona je bila začetnik ovih nekakvih naših sradnji i ove godine dobili smo poziv da budemo učesnici ovoga velikog festivala. Čast nam je velika, naravno prihvatili smo odmah. Što se tiče samog repertoara, pa mi smo malo specifično društvo jer igramo igre svih naroda Bosne i Hercegovine, a igramo i igre naroda Balkana. Skoro smo se predstavili na našem festivalu sa igrama iz Bugarske, a igramo isto tako i Slavoniju i Posavinu, igramo mnogobrojne igre naroda Bosne i Hercegovine. Evo večeras ćemo igrati i pravoslavno Sarajevsko polje, koje se izvodi na repertoaru svih kudova, od Bašaršije, Selje, Mladosti, Slavije i tako dalje, pa ga izvodimo i mi na svoj način, u svojoj postavci. Mislim, uvijek je ono žal da li sam nešto drugo možda mogu, ali znate kako je, odlučite se, idemo to i to večeras. I večeras smo došli sa mlađom grupom, znači podblaženom ekipom, zbog samih poslovnih obaveza, kompletna prva postava nam nije mogla doći, ali došao je B ansambl, kompletan, i to je tip top, nema mora da bude kako treba.
0: Grupa je stara, posle reorganizacije, da tako kažem, već, ako se ne varam, jeste 61 godinu.
1: 61 godinu.
0: I eto, za to vrijeme kulturno-umjetničko društvo prosperira, imate 103 člana.
1: 103 člana imamo, od toga 60 djece, znači imamo školu folklora kroz koju provodimo djecu osnovama folklora i dovodimo ih onda do pripremne postave u kojoj već uče stilizovani folklor, koreografski folklor, i imamo 40 odraslih članova, s tim što to nisu sve folkloristi, imamo likovni atelje svoj, imamo svoj pop-rock utak i imamo orkestar koji bude 6 ljudi, večeras je samo 4 zbog obaveza, i imamo književnu grupu, upravo pripremamo jednu zbirku priča i pjesama na

0: uključe u kulturno-umetnički rad?
1: Vrlo teško, vrlo teško. Danas su prioriteti, znate, neki drugi telefoni, mobiteli, igrice i tako dalje i tako dalje. Ali eto, imamo nekakav svoj stav, gard, malo smo onako neutralni, malo smo drugačiji, malo ne pripadamo, ne dozvoljavamo da nas svojata bilo ko, ni ovaj, ni onaj, ni politički, ni vjerski, nego mi držimo svoj neki kurs, furaj mali sam sredinom, i to je neki naš moto, držimo se toga. Tako da ono, i mladi to prepoznaju, da smo svoji, da smo jednostavni, da ne navlačimo nigdje, i to je vjerovatno uspjeh, to je razlog.
0: Kultura uvek kuburi sa parama, nažalost, za to je uvek najmanje sredstava. Koliko je vama lako da se održavate uopšte, da li možete računati na pomoć, podršku?
1: Teško, Predrag, neka mala pomoć je tu što se tiče lokalne zajednice, ali većinu toga mi završavamo, mi sami finansiramo kroz članarine, kroz uplate, imamo par prijatelja koji nam obezvijede neka sponzorstva. Jedan mali dio dobijemo od općine, a na većim nivoima vrlo rijetko dobijamo bilo kakva sredstva. Moram to da kažem s tim iskreno, jer mislim da u zadnji 10 godina da nismo jednom možda dobili sa većeg nivoa vlasti neka sredstva. Tako da je to, evo, ovaj put je finansiran našim novcem vlasti, mi smo se dogovorili, sjeli i platili taj put.
0: Svaka čast. Da li ste zadovoljni nivom festivala i sa gostoprimstvom?
1: Da. Mi smo tu već kao domaći, već treći puta smo u Vršeni, Mohaču, Semelju, Pečuhu i tako dalje. Super, stvarno sve, gostoprimstvo, osmijeh svugdje i super smo primljeni, baš smo iznenađeni. Prelijepa organizacija, smještaj, hrana, sve je super stvarno. I moram opet da kažem, naša Marijana Balatinec, da nije nje, ne bi mi smo s njom sve to uspjeli, ona je naš koordinator za našu ekipu. Baš. Što se tiče ciljeva, naravno, aludiramo na to da odemo na jedan veliki festival CIOFA, koji je takmičarskog karaktera, da pokažemo nekakve svoje vještine. To nam je jedna od želja, mada smo već nekoliko puta bili sa ranijim postavama pod drugim nazivom. Ovo bi bilo prvi put pod ovim imenom i u ovoj postavi. Imamo izvjesne pregovore, dogovore, tako da mislim da će to uskoro biti. A pored tog igračkog cilja, naravno da nam je privući mlade, skloniti ulice, djecu, ne pušimo, ne pijemo, nema toga, ne bavimo se tim stvarima. To nam je ono prvosodni cilj, da se okupljamo, da se poznaju nove sredine, nove vrijednosti životne, da vidimo i naša djeca da vide da nije to sve samo ono što je kod njih tu u olovu, da vide kako izgledaju u svijetu.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku u srijedu 19. kolovoza. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Vodimo vas na hrvatski dan u Potonju. Govorit ćemo o programu Hodočašća gradišćanskih Hrvata u Celje, koje će se održati od 28. do 30. kolovoza, te u glazbenoj rubrici upoznat ćemo poznati hrvatski sastav Parni valjak. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U Mohaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Vinka Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.
2: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Kukinja 28. i 29. kolovoza održat će se 32. bošnjačko sjelo. U petak 28. kolovoza u 18 sati održat će se promocija knjige o Kukinju pod naslovom 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu 29. kolovoza program počinje u 7 sati natjecanjem u ribolovu. U 9 sati počinje mali nogomet, a u 14 sati revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a u 18 sati upriličit će se kulturni program. Od 21 sat bas svira orkestar Planina.
1: U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Louber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza. Za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave i lokalne samouprave Potonje 15. kolovoza održan je Hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koju je predvodio velečasni Ilija Čuzdi, upriličen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje Irenka Kraner.
1: Svake se godine u kolovozu u Potonji održava ili ljetni festival ili Hrvatski dan, ove godine Hrvatski dan.
2: Tako bilo, tako na gastronomija i priredba. Onda sad smo kuvali prkjota i nokedlina i gujaša i pekli smo i šutemenje i kolači i svašto namirjeno tam na gastrostolu. Tam ima i šunke i kobasice i kolači, sirom kolači i debeli kolači iz orajim i makom. I gra, praženi gra smo naučili i slaninu i luka. I još i zeje i pogača smo pekli.
1: Tko je sve to iskuhao i ispekao?
2: Dekle su spekli šutemenje, onda ja sam kolača, debeli i sirom kolači i pogače. I šutemenje sam pekla žerbova, još i smo kupili malo šutemenje i pereci su bili. Zoltan speklo, maknice kažeju pereci, a potonju kažeju fanke. Onda on tako.
0: Svetu misu je služio martinački župnik velečasni Ilija Čuzdi. Imali ste tamburašku svetu misu?
2: Imali smo tamburašku svetu misu i Barča i Lukovišća. Dekle su pevali, a misija tambura, onda tako bilo, lepo bilo misa, to su kazali.
0: A nakon svete mise je bio održan folklorni program?
2: I sveta misa bilo je na folklorni programu.
0: A kao i uvijek Podravina i Drava su nastupali. Oni su kao kod kuće.
2: A tako je. Oni su doma i onda tako oni su igrali i pevali. Onda lijepo bilo. Jako su lijepo pevali i igrali tuka. To je onaj Bog da znaš da malo smo već, jako malo u selu. Nema, jako nema tako goste i te igračke i pevačke, onda nema jako sveta. Dosto fajnga da nema, jer već prazan je u selu, prazan je.
0: Ja. Koliko stanovnika imate otprilike? 200 imate?
2: 160 tako imamo, više nemamo. Tako mislim da toliko ima, to mi to kaže da tako imamo. Toliko.
0: A Hrvata?
2: Hrvata, jako puno Hrvata imamo. Uvek Hrvati staju tuka.
0: A do kraja godine hoćete li još imati hrvatske priredbe u naselju?
2: Ove godine još imamo na Božić. Na Božić imamo, onda smo naučili celo selo zvat i onda tako lijepo misa bude i opet. Ne znam još, ako bomo imali još novce, onda neke pevače su zvali, onda nek bude malo i večera bude i onda svijet. Tako smo naučili, malo novce ostani i onda tako koja handika, znaš, i naranđa i koješta, onda sad tako. Ako bomo imali dost novce, tako valak budemo, malo šparamo i onda sad nema na iščim na, bi bilo da nekam, da to je onaj Bog da stari svijet, ne ideju nikam, da će ja da bi malo vozio nekam, nekam se kupati, jel nešto,
0: ali
2: ne ide, ne ideju jako, a sad su u molvi, mislim ja, a potonju ne ide nitko, badavka, ne ide. Stari svijet ne ide. Ko naučio i to nisu stari, jedva odaju i tuka ne mreju odat, baš blizu je kultur i onda ne ide, ne ide.
0: Vaša najveća se priredba održava uvijek početkom srpnja. Noćni nogometni kup i najljepši kuhar Podravine, natjecanje u kuhanju. Ta priredba uvijek okupi jako puno gostiju iz okolnih naselja.
2: Kod nas boje više imamo sveta, a ako ima noćni nogomet, onda imamo, jer dojdu kuvat. Još i ne znam da toliko imamo, dost puno imamo. Onda u noći tam u parku, lijepo parku imamo, tam ima i kućica gdje se more kuvat i svašto ima tam, onda celu noć. Oko pol noći i dva sata smo tam, dokle ide igra.
0: A onda ima i puno mladi.
2: Ima puno mladi, onda mladi na nogometu mladi igraju, ne stari svijet. A stari svijet dojde malo pogledati, onda malo jesti, onda odeju doma. Ali bada, nemamo mladi, nemamo. 40 godini ni nemamo toliko mladi, nemamo. Nema mladi svijet. Otišli su svi. U Peću i Barću i svakam. Mi stari, mi smo ostali. Mi tu bomo i umrali.

bez tebe, večeras me pitki vrana stješi, što si njegova, pa se sjeti.

0: Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza, a okupit će vjernike, zborove i glazbene skupine iz brojnih gradišćansko-hrvatskih naselja. Trodnevni program obuhvatit će misna slavlja, križni put i tradicionalni ophod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. O pripremama, programu i značenju ovoga hodočašća razgovaramo s ravnateljicom Hrvatskog i Mađarskog vikarijata željezanske biskupije Kristinom Glavanić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: To je to

0: hodočašće, skupno hrvatsko hodočašće u Štajersku, u svetište Majke Božje Cejanske. I ove godine će biti za gradišćanske Hrvate u Mačanskoj posebna prilika, jer hrvatski židan predaje kip Majke Božje Cejanske i preuzet će župa Nova Gora iz Austrije, iz Južnog Gradišća. Sve će to početi u petak 28.8. U 6:30 će biti prva misa na hrvatskom jeziku koju će slaviti župnik Branko Kornfeind iz Vincijeta, koji će iduće godine slaviti svoju zlatnu misu, ako dragi Bog da, sa svojim tamburašima će oblikovati ovu svetačnu svetu misu. Kip Majke Božje Cejanske dolazi tek u subotu popodne sa velikom grupom gradišćanskih Hrvata koji će krenuti s hrvatskog židana od crkve i susrešće se sa ostalim hodočasnicima u Kisegu, gdje će biti misa ujutro u zori i nakon toga će pješači krenuti za Marija Cel. Oni će pješačiti sve do subote i oko 16 sati čekamo njihov ulazak u baziliku u Marija Celu. U subotu su isto razno razni programi. Svake godine ujutro u 7 sati je sveta misa za sve nekadašnje hodočasnike. Nakon toga u 10 sati je opet sveta misa koju će celebrirati župnik Zdravko Gašparić, porijeslom iz Republike Hrvatske, ali baš ove godine slavi 30 godina svećeništva. Zaredili su ga tu u Austriji i tu će imati u 10 sati misu na hrvatskom jeziku. Pored kantora Davida Priora iz Klimpuha će oblikovati svetu misu folklorna grupa Kojnov. Nakon toga u 14:30 će biti križni put kojega će voditi velečasni Ivan Karal iz Rasporka i naravno kantor David Prior će biti isto uz njega koji će pjevati između razno raznih štacija. 6:30 će biti svečana sveta misa u bazilici, prije toga će biti naravno krunica. Ove godine, pošto će hrvatski židan predati kit Majke Božje Cejanske, imat ćemo svećenika iz Mađarske koji će slaviti svetu misu, Marko Muljoroši, rodom iz Kojnova, ali ovaj put dolazi iz samostana iz Tihanja. Počinje u 6:30 i naravno župa hrvatski židan će oblikovati svetu misu. Nakon toga će biti procesija u samom mjestu. Procesiju će voditi žezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković. Onda slijedi zadnji dan, isto je misa na hrvatskom jeziku u 7 sati koju će imati Marko Zadravec, rodom iz Republike Hrvatske, ali već nekoliko godina vrši službu ovdje u Gradišću u Austriji, a u 9:30 će početi opet krunica, a u 10 sati je svećana sveta misa. Glavni celebrant bude žezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković, a svetu misu će oblikovati župa Nova Gora. Nakon toga malo pauze, ali prije nek svi odu na ručak, imat ćemo jednu grupu iz Hrvatske koji su prošle godine hodočastili u Marija Cel na hrvatski vikend i tako im se dopalo da ove godine isto dolazi jedan autobus hodočasnika i oni će nakon svete mise svirati tamburicu ispred bazilike da malo čujemo hrvatsku glazbu prije ručka. U 14 sati je svetačna večernica koju će imati velečasni Marko Zadravec, pošto je on župni upravitelj u Novoj Gori. On će imati svetu večernicu gdje će hrvatski židan predati župi Nova Gora kip Majke Božje Cejanske i s tim završava ovogodišnje hrvatsko hodočašće u Ceje.
1: Imate neke prethodne podatke koliko vjernika kreće na put Mađarske?
0: Iz Kisega jučer sam dobila informaciju da 90 hodočasnika se javilo da će pješke doći sve do svetišta. Ako gledamo južni dio Gradišća, dakle od Petrovog sela sve do hrvatskoga židana, Prisike, Plajgore, Unde, oni idu uvijek zajedno, dakle njih će biti oko 90. To mi je sad točna informacija. Naravno iz Sjevernog Gradišća će sigurno isto krenuti neki na put, ali o tome nemam trenutačno informacije.
1: Imali ste posebne pripreme za ovogodišnje hodočašće?
0: Normalno se pripremamo svake godine, rade se male knjižice gdje je čitav program unutra, to je jedno, pošto je ova godina posvećena Svetom Franju Asiškom, zbog toga smo dali napraviti male sličice za sve hodočasnike. Čitava godina je u znaku Svetog Franje i mi smo fokusirali na to i zbog toga su se dale napraviti ove sličice sa molitvom za mir u svijetu. Pošto dolazi ekip Majke Božje iz Mađarske, pokušali smo malo to istaknuti da ima gradišćanskih Hrvata u mađarskom dijelu Gradišća i zbog toga smo pozvali Marka Moljuruša da nam ima svetu misu u subotu na večer, da su uključeni tamburaški sastavi iz mađarskog dijela Gradišća kao što je Kojnov, kao što su tamburaši i pjeva Hrvatskog židana. Mislim da se na takav način može nekako istaknuti zajedništvo gradišćanskih Hrvata i Slovačke, Austrije i Mađarske, jer naravno čekamo hodočasnike i Slovačke, ali pošto je sada u Srednjem Gradišću boravila Majka Božja godinu dana, sad je malo više fokus na Srednjem Gradišću i na mađarskom dijelu Gradišća.
1: Do kraja godine ima veći svečanosti crkvenih hodočašća gdje se okupljaju vjernici Hrvatske zajednice.
0: Naravno, treći vikend u 9. mjesecu je uvijek hodočašće u Lovretu. To je Loreto, nedaleko od Eisenstata, Željeznoga. Tamo će biti hodočašće gdje će se malo i proslaviti 80 godina naših novina. To je crkveni glasnik koji izlazi svaki drugi tjedan i priprema se jedna manja izložba koja će malo pokazati prošlost, sadašnjost i budućnost. Misiju glasnika, koji je zapravo zadatak i zašto mislimo da je glasnik jedan važan medij što se tiče gradišćanskih Hrvata. Po planu će imati svetu misu željezanski biskup Egidije Živković i sigurno će biti uključeni i tamburaši. Prvi vikend u 10. mjesecu je isto jedno hrvatsko hodočašće, a to na Brigu u Eisenstatu. To je zadnje hrvatsko hodočašće u godini. Zapravo je mjesec krajice krunice i hodočaste se u ovu crkvu na, kako oni kažu, na Brijeg. I s tim završavamo sa hodočašćima u ovoj godini.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Muhaću će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaću će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Muhač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert od održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Kukinja 28. i 29. kolovoza održat će se 32. bošnjačko sjelo. U petak 28. kolovoza u 18 sati održat će se promocija knjige o Kukinju pod naslovom Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu 29. kolovoza program počinje u 7 sati natjecanjem u ribolovu. U 9 sati počinje mali nogomet, a u 14 sati revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a u 18 sati upriličit će se kulturni program. Od 21 sat bal svira orkestar Planina. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti, uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti, uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Parni valjak osnovan je 1975. godine, a Aki Rahimovski i Hus ubrzo su postali dvojac bez kojeg je teško zamisliti ovaj bend. No i za poznatih pjesama bilo je svega, promjena članova, neobičnih koncerata, četverogodišnjeg prekida, pa i povratka koji je nadmašio očekivanja. Što se sve događalo tijekom tih godina, poslušajte u nastavku, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Priča o Parnom valjku počinje 1975. godine u Zagrebu, nakon razilaženja grupe 220. U prvoj postavi bili su Husein Hasan Efendić Hus, Aki Rahimovski, Jurica Pađen, Zlatko Miksić Fuma i Srećko Antonioli. U početku nisu odmah naišli na oduševljenje kritike, ali su vrlo brzo pokazali da imaju puno više za ponuditi od prvih singlova. Prvi album Dođite na show objavili su 1976. a godinu poslije slijedi Glavom kroz zid. Na njemu se nalazi pjesma Lutka za bal, koja je ostala jedna od njihovih prepoznatljivih ranih pjesmi.

Krajem 70-ih u sastavu dolazi do nekoliko promjena. Hus i Aki odlaze u vojsku, Julica Pađe napušta grupu i osniva aerodrom, a zanimljivo je da je parni valjak nakratko svirao i s Branimirem Johnijem Štulićem. Ta suradnja trajala je svega 2 tjedna nakon čega je Štulić otišao i osnovao Azru. Ipak, taj kratki susret ostavio je traga. Hus je kasnije producirao prvi singl Azre, a parni valjak na albumu Gradske priče objavljuje i Štulićevu pjesmu Jablan. Pravi zamah stigao je početkom 80-ih. Album Vruće igre donio je pjesme Neda, Javi se i Ona je tako prokleto mlada, a godinu poslije izlazi Vrijeme je na našoj strani.

Tijekom 80-ih Parni Valjak objavljuje albume gotovo bez pauze. Uhvati ritam, pokreni se i anđeli se dosađuju, donose niz pjesama koje će ostati dio njihova repertoara desetljećima. Jedna od najvažnijih bila je Jesen u meni. Pjesma je objavljena sredinom 80-ih, a kasnije je po njoj nazvana i Velika turneja. Upravo na toj turneji održali su koncert u Zagrebačkom domu sportova 23. prosinca 1987. godine, koji je njihov tadašnji menadžer smatrao najboljim nastupom Parnog Valjka do tog trenutka. Još jedna zanimljivost vezana je u Zagreb. Godine 1988. održali su veliki besplatni koncert na tadašnjem Trgu Republike, današnjem Trgu Bana Jelačića, pred gotovo 100.000 ljudi. Bio je to prvi tako veliki rock koncert na tom prostoru.

Nakon kratke stanke vraćaju se albumom Sjaj u očima, na kojem se nalazi pjesma Moja je pjesma lagana. Početkom 90-ih slijedi album Lovci snova s pjesmama Godine prolaze, Suzama se vatre ne gase i Vrijeme ljubavi. To razdoblje donijelo je jednu neobičnu epizodu. Dana 13. svibnja 1990. godine imali su rasprodan koncert u Zagrebačkom domu sportova. Istoga dana dogodili su se veliki neredi na nogometnoj utakmici Dinamo Crvena zvezda. Zbog cijele situacije gotovo nitko nije stigao na koncert, ali je parni valjak ipak izašao na pozornicu i odsvirao nastup pred gotovo prazno.

Godine 1994. objavljuju album Buđenje, koji će postati jedno od najvažnijih izdanja u njihovoj diskografiji. Album je osvojio čak 7 Porina, a s njega dolazi i pjesma Sve još miriše na nju. Godinu dana poslije snimaju koncert Bez struje, Live in ZKM, u Zagrebačkom kazalištu mladih. Album je postao jedno od najpoznatijih koncertnih izdanja u Hrvatskoj, a pokazao je koliko njihove pjesme dobro funkcioniraju i u akustičnim aranžmanima. Iste godine obilježili su 20 godina rada velikim koncertom u Domu sportova uz goste poput Olivera Dragojevića i Dade Topića.

Ulaskom u novo tisućljeće Parni valjak nastavlja bez većih pauza. Album Zastave iz 2000. donosi pjesme Zastave, Mijenjam se, Zapjevaj i U ljubav vjerujem, a povodom 25 godina rada ponovno pune dom sportova. Ipak, krajem 2005. odlučuju stati. Oproštajni koncert održali su na Trgu Bana Jelačića tijekom dočeka nove godine 2006. Činilo se da je time završena priča koja je trajala punih 30 godina. No 4 godine poslije sve se promijenilo. Godine 2009. Aki, Hus, Brk, Bero i Preksi ponovno su zajedno zasvirali u zagrebačkom klubu Saks. Taj nastup pokrenuo je ideju o povratku.

Ponovno okupljanje pokazalo se kao pun pogodak. Krenula je velika turneja, a dvorane su ponovno bile rasprodane. U Beogradu su 2010. godine održali dva uzastopna koncerta u areni pred više od 44 tisuće ljudi, čime su postali tek drugi izvođač kojem je to tada uspjelo. Uslijedili su novi albumi Stvarno je nestvarno i Nema predaje, kao i nove pjesme. Single Samo da znaš 2013. godine zadržao se čak 8 tjedana na prvom mjestu nacionalne liste radijskog emitiranja. Parni valjak tada se prilagodio i novom vremenu. Glazbu su počeli objavljivati digitalno, koristili društvene mreže i na nov način dolazili do slušatelja, ali su koncerti i dalje ostali središnji dio svega što rade.

središnja figura parnog valjka desetljećima je bio Aki Rahimovski. Njegov glas i Husove pjesme činili su spoj koji je postao zaštitni znak benda. Nakon Akijeve smrti 2022. godine činilo se da bi parni valjak mogao prestati postojati, no sastav je odlučio nastaviti. Na mjesto pjevača dolazi Igor Drvenkar, a grupa ulazi u novo razdoblje. Godine 2025. objavili su album Kažu pčele umiru, gotovo pola stoljeća nakon prvog studijskog izdanja. Kroz sve te godine postave su se mijenjale, dolazili su i odlazili brojni glazbenici, ali ime Parni valjak ostalo je povezano s velikim koncertima, snažnim baladama i pjesmama koje su obilježile različite faze njihova rada. Od prvih albuma 70-ih do novih izdanja prošlo je gotovo 50 godina. Malo koji sastav može se pohvaliti tolikim brojem albuma, turneja i pjesama koje se odmah prepoznaju nakon prvih nekoliko tapa.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu 22. kolovoza od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u treći ovonedeljni informativno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 19. avgust 2026. godine, kada Srpska pravoslavna crkva praznuje preobraženje gospodnje, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut, te vodite i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 27 do 33 stepena Celzijusa. Većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, no tu i tamo ima i naoblačenja. Šta više, mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuj je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo vam potom emitovali izveštaje našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Prvi deo magazina privešćemo kraju prilogom o prekjučerašnjoj sednici Novosentivanske srpske samouprave.
1: Na dnevnom redu smo imali program za učuru, za uspenije Svete Bogorodice i imali smo da sastavimo program, da se dogovorimo da šta i kako možemo da organizujemo. I u drugom dnevnom redu smo imali potpisivanje ugovora za nastavak rada u crkvi, majstori što su donijeli i razno.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo se u podužem prilogu osvrnuti na subotnje svečano obeležavanje 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
2: Ja mislim da to je bio vrhunac, to su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju, to putem konkursa, tako da ja mislim koji su bili ovdje mogli su biti zahvalni da nismo zaboravili nikoga. To je bio vrhunac, ja mislim sa tim programom bilo gdje možemo se pojaviti.
0: Dvosatni magazin okončat ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete osjeti s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Kiki Brođanac.